嘛是迄种 CKLB 户啊，哦，电视这个在看啊，先哈尔古耶古，很多是你们的户啊，哦，伊拉，哈德林康古在 Michelle Grand Jam 嘿，伊有啊户啊，哦古电视这位古耶古啊，哈德林康古在说的位 Benny Rutsi 嘿，伊有啊户啊，哦古。Tai sa zon ta te kuhi en te chuh ta ko wun kuz e ko te sore te he a ke kuh te ko. Yat a tamut en ta e kuan ke kuh te ka.